Union. Sätter för mig, jag är inte verkligen stoppar the kill och orkar kunna bo. Ja, det är så jag inte man har bytt. Hehehe, det gick väl då. Må, sen årsbläven med att byta med tjejer, alltså. Jo, han är ju sitter i middag, men det var lite man, jag var då.

sete för mig. Jag är inte verkligen stoppar du kan och orkar knappt. Jag är så jävligt mamma. Hehehe, det gick väl då. Må, sköna årsbläven med att byta mig till. Jag är så, jo. Jag hade inte suttit i middag, men det var lite mamma. Jag var då.